0: spinning so hard. God sommer fra NRK MP3.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
1: Nå sitter jeg her med en tab til 20K,
3: liksom. What about you say?
2: Mye kostelig min kjede, sånn. Nei, 1500 kroner.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

så da har vi vår plass her på MP3 på en helt nydelig torsdag. Jeg har fått I meg alle vitaminene mine, til og med spist litt middagsmat på morgenen, da. Og I et litt romantisk humør. Vi skal prate mer om det etter hvert. For det, AGR, dette Weed.

0: og Don't Start Now her på MP3. Og ja da, du hører på Sommer på MP3 med meg, Tamanna. Jeg I dag jeg et veldig godt humør. Det også veldig varmt I studio. Så du litt sånn når du ligger på stranden og så koker du litt som en sånn kokt pølse, og så blir du liggende der, så sånn, du får ikke egentlig gjort noe med det heller, for det bare varmt. Vet du hva, det tar jeg tilbake. Hvis du nær en strand, så kan du hoppe ut I vannet, men akkurat nå så føler jeg meg litt fanget I en veldig stor hettegenser. Og ikke nok med det, så kommer min kollega Ellen Karin Målen spradende inn her I faen meg pumps og verdens fineste hjertla skjole, og jeg ser som en lassaron.
1: Ja, men jobb med deg selv da. Skjerp deg.
0: Nå skrur vi av mikken til Ellen Karin. Det var alt vi trenger fra huden.
1: Det ikke mitt problem at jeg ser jævlig bra ut I dag.
0: Det faktisk helt korrekt, Ellie. Det ingenting jeg kan gjøre noe med at jeg valgte selv å ta på en hettegenser og null sminke I dag. Men vet du hva? Nok om meg og Ellen Karin. Du som hører på, hva det du har drevet på med I dag? Og du, la oss si, du bomsen Tamanna I dag? Klestilmessig. Eller du Ellen Karin som har kledd seg I pumps, ordnet håret, sminket seg og ser smashing ut?
1: For da må vel lov å være begge deler.
0: Det lov å være begge deler, og ja. Noen ganger det en kunst å være begge deler også.
1: Det den der, du vet det der memes, hvor det sånn, which Spider-Man are you today? Ja. I dag det sånn, hvem du av Tamanna og Ellen Karin I dag?
0: Ja, hvem du av Tamanna og Ellen Karin I dag? Du hettegenser, chilleklær, null sminke og... litt svette, eller du Ellen Karin?
1: Har du pøntet deg litt?
0: Har du pøntet deg litt? Send melding på det I appen NRK Radio. Veldig lyst til å vite hvilken del dere holdt på å si I dag, så jeg kan se om jeg får litt støtte eller om jeg får en gjeng imot meg. Uansett, en ønskeråd har kommet inn. Tiril, du har spurt om man kan spille Die Die av Shakira Burna Boy. Tror jeg en gang siden etter den låten her. Ellen Karin?
1: Nei. Så 80 år.
0: Aldri nei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har tråd.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: och chill.
1: Kändisnader.
0: Ja, detta är en artikel skrevet av Maria Elise Bugge på 730 som jag syns bara var så artig att jag måste nästan läsa upp. Lite Sex and the City vibes. Hon är ju hon skriver tidigare i år bodde jag sammen med en nyutdannad jurist i London. Han hade flyttat till byen efter bachelorgraden sin för att starta en praktisplats i ett advokatfirma. Slik jeg husker han, var han smart, høy og aktiv på jakt etter kjærligheten. Bare for å si det, Maria, hun tar også master på Vogue College of Fashion i London, så dette er liksom en slags dagbok hun bruker, litt sånn Sex and the City vibes, veldig, veldig kult. Hun skriver da at en morgen så spurte hun denne fyren hun bodde med hvordan det gikk med datinglivet. Han ga oss en detaljert rapport om alle kvinner han hadde hatt et øye her til i London, særlig fra kontoret. Så sier han... Hvor er det han har sendt flørtende meldinger, så sier han. LinkedIn. Og da må jeg bare være ærlig og si. Jeg skal ikke judge det, men forklaringen var at han hadde funnet trygghet i å sende flørtende meldinger til kvinner på LinkedIn. Er dette grunnen til at vi ikke har Tinder eller Hinge? Ifølge juristen var LinkedIn det perfekte stedet å møte kvinner. Da vet jeg at jeg seriøs. Jo mer jeg tenkte på det, jo mer... Ga det egentlig mening, skriver Maria. For hvis noen tar kontakt med deg på LinkedIn, vet du det minste at personen har en karriereplan. Kanskje til og med en jobb. Og da lurer jeg på du som hører på, har du noen gang flørtet med noen på LinkedIn? Har du noen gang hatt en... en flingalingaling med noen på LinkedIn? Jeg må si, det merkelig. Men igjen, det jo samtidig... Jeg skjønner jo... Eller vet du, skjønner jeg egentlig det? Vet du hva? Ja, jeg gjør det. Hvis du henger mye på LinkedIn, så gir det helt fullstendig mening. Men har du som alt så som jeg hører på, jeg har vært borte i noen på LinkedIn, det trenger jeg å vite. Jeg trenger å vite det. Kunne vært Kygo og Victoria Nadine nå, to be honest, men det var ikke det.

å finne tilbake til kjærligheten? Eller det sånn at når du først ferdig, så det ferdig? Jeg har bedt om noen historier inn I inboxen. Hvis du som hører på har en sånn historie som du vil gjerne vil dele, så sender du det inn til meg.

0: Kings and Queens.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Yes, det er straks klart for Dine tre på MP3. Og det ikke jeg som velger musikken, det opp til deg som hører på. Gjør sånt som Martin har gjort her. Allerede sendt inn en låt til Dine tre på MP3, han. Det om cirka 10 minutter. Hvilken låt skal inn? Det tre låter som vi valgte ut. En har allerede lagt inn, så det plass til to til. Hvilke låter det blir, det har jeg ikke peiling på. Det helt opp til deg som hører på. Så send det inn til meg. Appen NRK Radio, så skal du få Chris Winter nå. Dala Bay, DJ Black. Låten her heter Barabrava, og du får den på verdens beste kanal, nemlig MP3.